0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Thank you.
1: Vakna, jobba, slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.

0: klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 16:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
2: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna!
3: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika. Du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i Prästgården i Edsleskog utanför Åmål. 26 september mellan 10 och 3.
3: Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
2: Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredag den 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. Sju män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Fem av dem har allvarliga skador medan två har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
0: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate the gate while I check it out?

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45,
5: ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när han plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: Are you ready?

0: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: evenemangstips.
1: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika, du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i prästgården i Edsleskog utanför Åmål 26 september mellan 10 och 3. Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: Damfotboll i Åmål på söndag den 20. Klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i division 3 match. Söndag den 20. Klockan 16.00.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
2: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredag den 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt.

0: mellan USA och Iran.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

lyssnare. Den här fredagen den 18 september, den sista arbetsdagen i veckan för en del. En del kanske har varit lediga fram till idag och har sin första arbetsdag den här veckan imorgon. Ja, det är lite olika. Den här helgen kommer det att hända jättemycket saker och det är en del personer som är lite extra spända inför vad den här helgen kan erbjuda. Ett helt gäng tror jag nog är väldigt, väldigt spända på vad som ska hända ikväll i Säffle. Det är ensemblen för Säffleoperan som sätter upp musikalen Änglagård. Igår pratade jag med producent Tobias Norelius hur han kände sig inför den här fredagen. Vi kan väl ta och lyssna på en intervju med honom eller en repris på den intervjun lite senare den här timmen. Det ska bli mycket, mycket mer musik och på tal om musik och bra musik. Efter klockan 14, då är det ni som har gett mig lite tips på vad jag ska spela. Och hur gör man det då? Jo, man går in på Radio 45s Facebook-sida och skriver en kommentar där. Och sen så får vi se om ni blir en av de lyckliga som får höra era önskelåt. Nu ska ni i alla fall höra på Cliff Richard. Give me back that old time familiar feeling.

0: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
0: Det här är Radio 45.
2: När Sankte Per säger mitt namn, det är då jag ska fråga.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Eva Dahlgren, det är en ganska tidig låt med henne, Titta på mig. Snart är det dags för älgjägarna att kliva ut i skogen, klättra upp i jakttorn och lägga sig på pass. Eller kanske gå runt i drev, för att den 8 oktober då börjar älgjakten i Värmland och Dalsland. Men jag läser i provinstidningen Dalsland här att ett jakttorn i Bengtsfors ska ha utsatt för skadegörelse. Någon har sågat av förstärkningarna på jakttornet, och om tornet hade använts så ska det enligt uppgifterna ha funnits risk för att det rasade. Inte okej, säger jag. Så att ni nu som ska ut och jaga och klättra jakttornen, gör en liten extra koll så att ni inte kommer ner till backen alldeles för fort igen. Blur, Girls and Boys.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonanor-restaurang i Mellerud serverar idag stekt fisk med skagensås och kokt potatis. Porterstek med vinbärsgelé, kokta morötter och klyft potatis. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis, vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen serveras från klockan 11:30, kostar 145, takeaway 130. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi ingår i buffén, och buffén serveras ifrån klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Ikväll är alltså premiär för Änglagård på Säffleoperan. Det är lite kul då att vi spelade Cyndi Lauper Time After Time, för att hon har ju faktiskt en liten koppling till Säffle och Säffleoperan, för det var nämligen hon som skrev musiken till Kinky Boots som ensemblen satte upp där för något eller några år sedan. Ikväll är alltså premiär för Änglagård på Säffleoperan. Och producent Tobias Norelius har jag haft mycket att stå i, men igår ringde jag honom och ställde helt enkelt frågan: är allt på plats nu?
1: Allt är på plats. Nu är vi ute och fixar de sista förberedelserna. Du vet, fixar lite premiärpresenter och styr upp. Så allt, ikväll har vi genrep och för en fullsatt salong, och ensemblen fick möta vår publik här på ett första litet genomdrag tidigare i veckan. Då fick man ju känna på hur det skulle vara, eller hur det kommer bli. Och det kändes som publiken tog emot det väldigt bra. Så det känns bra inför imorgon.
0: Det är ju nu 34 år sedan filmen hade premiär, och Änglagård har ju blivit väldigt, väldigt populär på olika sätt. Varför tror du att det har blivit så?
1: Det är ju en fantastiskt fin berättelse och någonting som jag tror ligger, ja, men nära den svenska folksjälen. Liksom. Många har ju en relation till filmen som kom i början på 90-talet och med Helena Bergström och Rickard Wolff. Och sen har man liksom skapat en musikal av det här med fantastisk musik av Fredrik Kempe. Ja, den har ju setts av hundratusentals människor redan i Sverige, och nu får Säffleoperan vara först ut efter originalproduktionen.
0: Och när du säger att allt är på sin plats, så kommer ju följdfrågan: hur har biljettförsäljningen gått hittills?
1: Ja, men väldigt bra faktiskt. Vi har ju redan fått trycka ut extra föreställningar. Det finns ju gott om platser kvar, men vi har redan nu sålt fler än vad vi hade gjort för Matilda samma period i fjol. Och det blev ju en stor succé för oss. Så att, vi tror på att det finns ett gott intresse för Änglagård.
0: Det låter på dig nu som att du skulle behöva äta en citron så att du får ner mungiporna lite.
1: Ja, jag har varit och köpt det, så att det ska vi nog kunna lösa.
0: Då tackar jag dig, Tobias, för att du tog dig tid några minuter. Så ja, ha det bra, så syns vi på premiären.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Det var alltså producent Tobias Norelius, Säffleoperan, som just nu har lite pirr i magen. Det har man alltid när det är premiär. För ikväll så är det alltså premiär på Änglagård på Säffleoperan. Så ska vi återkomma när vi har varit och tittat på den där. Men jag tror att det kommer att vara en upplevelse.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sweet Jackie var det. Det lät lite Oasis, men gruppen var Sugarplum Fairy. Och jag tänkte, vad i hela friden är det för en grupp? Så jag var tvungen att slå upp här och insåg att den kom från Borlänge, den där gruppen. Victor och Carl Norén, två bröder som bildade den där gruppen ihop med några andra. Och det där med Norén då? Jo då, de är bröder till Gustav Norén som var frontman i Mando Diao i många år. Klockan närmar sig 11 och i nästa timme så ska vi ha en liten intervju med en författare. Minsann, vi pratar om Viktor Estby och hans senaste bok. Det kommer sent i 11 timmen. Nu ska vi snart byta timme, men vi tar och rundar av med The Wonders, That Thing You Do.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det i år bjudas på kaffe och sockerkaka.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Man in Black, det kallade sig Johnny Cash. Han hade alltid svarta scenkläder. Jag vet inte om han hade någon blommig Hawaii-skjorta på sig någon enstaka gång. Jag tror inte det. Och när vi lyssnar på Johnny Cash och hans röst så kan jag väl tipsa om att ni ska lyssna på önsketimmarna sen efter klockan 14. För då dyker det upp en svensk kille som har en röst som ligger väldigt nära Johnny Cash. Jag har fått in en önskning och jag har lyssnat på den där. Ett helt nytt namn för mig, men riktigt bra. Det kommer efter 14. I den här timmen, strax innan klockan blir 12, ungefär kvart i 12 någonstans, då kommer vi ha en intervju med Viktor Estby om hans bok som heter Pappaskämt.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Whatever gets you through the night, sjöng John Lennon. Och vad är det som kan dyka upp på kvällar och nätter på himlen då? Jo, under hösten, vintern och våren så kommer man ifrån F7 Såtenäs att skicka upp ett gäng JAS 39 Gripen lite då och då för att göra planerade mörkerflygningsövningar. Så att om ni hör att det blir väldigt mycket väsen på natten, lite kort stund då och då, så är det inget annat än att man tränar piloterna i mörkerflygningarna. F7 Såtenäs ber om förståelse för det här via sina kanaler och hoppas att vi kan somna om när planen har kanske väckt oss på nätterna. The Equals, Baby Come Back.

0: Det här är förmiddag i Radio 45 med Bea Nilsson.
1: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fisk med skagensås och kokt potatis. Porterstek med vinbärsgelé, kokta morötter och klyft potatis. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis, vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen serveras från klockan 11:30, kostar 145, takeaway 130. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi ingår i buffén, och buffén serveras ifrån klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

En klassiker med The Monkees, I'm a Believer. Nils Edaka skrev den där låten minsann. Vi ska ta lite mer musik och ett litet reklamsjok. Och efter det, då kommer det här inslaget med Viktor Estby angående att han har skrivit en bok som heter Pappa skämt. Men vi kör lite Striplers och Säg okej, Marie.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då har jag haft ett besök här ifrån Viktor Estby, en författare, som har kommit ut med en bok som heter Pappaskämt. Och ja, vi kan väl lyssna på vad som hände när Viktor äntrade studion på Radio 45.
1: Då håller jag någonting alldeles färskt i min hand. Och vi snackar inte mat nu, utan vi, ja, det kanske går att äta böcker också. Vad säger du? Viktor Estby, välkommen.
2: Ja, man kan göra allt med böcker i stort sett. Tack så mycket.
1: Men du gör något speciellt med böcker, du skriver dem.
2: Ja, jag tänkte att det behövs också.
0: Jag har ju läst din förra bok som handlade om limerickar.
1: Men den här, det handlar om pappavitsar.
2: Ja,
1: eller pappaskämt.
2: Precis. Pappaskämt eller ordvitsar.
1: Och det är sånt där som tonåringar bara sucker för. De tycker inte att det är roligt.
2: Ja, men det brukar visa sig ändå att det är även de, en del av dem kan tycka att det är ganska kul också.
1: Men den här boken, pappaskämt då, hur kom du fram till att den där boken fattas i bokhandeln?
2: Det finns ju en del sådana böcker faktiskt, det måste jag tillstå. Men jag har hållit på med sånt här jämt i stort sett. Det är nog en läggningsfråga det där. Och det är också en vits som är med i boken, det här med läggningsfråga och sådär.
0: Och den där limerickboken, den kom, vilket år var det?
2: 2022, och sen så hade jag en glädjestrålande förläggare som hade gett ut den här boken, och vi träffades på bokmässan, och han stod där och så sa han, ja men nu Viktor, vad har du nästa gång, vad har du på gång? Vad tror du om ordvitsar eller kattbilder? Så jag. Och han var helt blek. Sådär, ja kanske, eller kanske senare eller någonting annat sådär. Så han var lite undvikande. Men sen så frågade jag honom lite senare, man kanske kunde pröva med det här ändå. För det är ändå en del som tycker att det här är kul. Ja, han drog lite på det. Men sen så ville han modifiera det där lite grann. För jag ville egentligen att det skulle gå på ordet ordvitsa. Det skulle vara i titeln på något sätt. Och han tyckte att ja, man måste ändå tänka på att vad är det som säljer? Vad är det som folk förknippar med den här typen av skämt? Och då tyckte han att pappaskämt var en bättre titel på boken. Och då sa jag okej. Och sen står det en liten förklaring på baksidan som faktiskt tar upp var ordet vits kommer ifrån från början. Aha. Och sådär. Så att det är en liten allmänbildande baksidestext där. Och sen så är det då drygt 100 ordvitsar i dialogform faktiskt mycket har det blivit. För jag tycker att det är en rolig form att använda så.
1: Ja, men det är väl lite premissen där att man ställer en fråga, en vanlig enkel fråga, så får man ett väldigt klurigt svar.
2: Ja, lite så faktiskt.
0: Och en svårighet måste väl vara att få till så bra som möjligt med så få ord som möjligt.
2: Precis, exakt så. Så att jag har försökt att hushålla ganska mycket med orden och så. Jag har jobbat som journalist och författare länge och jobbat även som redaktör på tidning och så. Då har jag ofta sett det, att det är för mycket ord helt enkelt. Och om man komprimerar lite grann och jobbar lite med och lämnar över åt läsaren, alltså släpper in läsaren i texten. Så att om man har få ord så blir det läsaren som får lägga till det andra. Och då blir det oftast mycket roligare, även om det inte är komiska texter, så blir det mycket roligare att läsa de böckerna.
1: Jag ser här också, hur bokför du som krögare löpande utgifter? Som springnotor,
2: ja, tycker
1: jag. Så det är jättekul.
2: Ja.
1: Men till vardags då, när du inte sitter vid skrivmaskinen och stryker ord efter ord till korta vitsar, vad gör du på dagarna?
2: Det är ju bokdagar i Dalsland. Just nu har jag faktiskt semester. Så att vi kör ju bokdagar hela året. Men vi har ju framförallt haft den stora festivalen nu i mitten av augusti. Och sen så är det lite efterarbete och sen så har jag tagit lite ledigt. Så då gör jag sånt här, för att det är ju svårt att låta bli. Och sen är det bokmässan i Göteborg snart, så att det blir den första lanseringen av boken kan man säga, förutom det här då. Och sen så ska det vara lite signeringar i Åmål, i Åmåls bokhandel, Bengtsfors bokhandel, och sen ska vi vara där jag bor omkring i Långserud och Svanskog i södra Värmland, på andra sidan gränsen här ovanför. Och sen så blir det så småningom lite i Säffle och lite i Stockholm.
0: Ja, ni ska få höra lite mer ifrån det där samtalet som jag hade med Viktor Estby. Men vi kan väl ta lite musik in emellan också. Vad passar bättre än You Can't Judge a Book by Looking at the Cover? Finns i många versioner. Jag valde versionen med Dr. Feelgood.

0: Där hörde vi Dr. Feelgoods version utav You Can't Judge a Book by Looking at the Cover. Om jag läser på baksidan på den här boken som vi pratar om, Pappaskämt av Viktor Espy, så står det så här: en vits kan beskrivas som en kvick och fyndig kommentar eller betraktelse. Ordet härstammar från det fornhögtyska witzi som kan översättas till vetande eller förstånd. Men jag tycker vi tar och lyssnar vidare på Viktor Espy. Men 2026, om man tittar både för din del men även för bokdagarna, har varit ett fantastiskt år. Ja. Bokdagarna, mycket folk, och sen så fick du en väldigt fin utmärkelse.
1: Ja.
0: Och då kan jag gå in här och tala om vilket pris det handlar om. Det är föreningen Liv i Sveriges trampcykelpris. Och motiveringen löd: Viktor Espy har med stor energi och entusiasm skapat ett ökat intresse för litteratur och skrivande i Dalsland och i Norden. Han har utvecklat Nordiska litteraturhuset i Åmål till en plats där människor själva läser, diskuterar och skapar litteratur. Genom fantastiskt arbete har Dalslands bokdagar blivit en central mötesplats både för nordisk litteratur och publik. I en tid där kulturen ofta skapas i en urban miljö vidgar han perspektivet till Dalsland och landsbygden. Och framgångarna med bokdagarna då, hur ser du på det?
1: Det är roligt, det känns som det är medvind så. Och som jag har sagt någonstans, att det har aldrig varit så mycket folk som har stannat med här i Åmål faktiskt, på gatan, och sagt vilka fantastiska bokdagar jag var där. Och det är alltid väldigt varmt tycker jag här, och i hela Dalsland med omnejd. Men i år så har det varit extra varmt känns det som. Och vi har fler samarbetspartners och sånt där också. Så det är även på det professionella sidan så av det här, alltså kontakterna, så har det varit väldigt positivt och glatt. Och man vill gärna fortsätta utveckla samarbeten och sånt där. Det är också jätteviktigt och roligt. För det blir också en förankring av hela verksamheten på orten och bland folk och sådär. Och att man känner att det här är viktigt att vara med på, att det är kul att vara med på.
0: Så att då ska jag ta mig en liten lässtund här,
1: ja,
0: och
1: det gott.
0: Men det här är ju en sån här bok som man läser den inte från perm till perm.
1: Nej. Utan
0: man slår upp en sida så läser man två såna här pappaskämt.
1: Ja.
0: Så stänger man den.
1: Ja, precis.
0: Så gör man någonting annat.
1: Min förläggare hoppas ju att de här barnen som du sa kanske, eller ungdomarna då, eller yngre människor som kanske inte uppskattar dem så mycket själv, kanske ser att deras pappor gör det. Så att underrubriken är: gör var dag till en fars dag. Så att antingen så kan man ju glädja sin pappa med att dra pappaskämt, eller så kan man ju köpa boken och ge den till honom på fars dag eller någon annan gång. Men tanken är ju att man, som du säger, att man ska läsa och ha roligt själv. Och att man kan göra det när som helst. Man kan göra det på bussen eller på bänken eller på jobbet eller i paus eller på toalett. Det är precis som man vill. Det går snabbt att ta till sig en litet stycke. Så.
0: Men det finns ju också en betoningsfråga. Gör var dag till en fars dag.
1: Ja, just det. Precis. En fars dag.
0: Ja, lite kul. Ja. Ja. Nej, men det är kul att leka med ord.
1: Ja.
0: Och som jag ser här då, du har verkligen lyckats med att koka ner så få ord som möjligt och ändå blir det jäkligt kul.
1: Ja, tack. Tack, vad roligt.
0: Så Viktor, då säger jag tack och ja, så säger jag lycka till och ställer vi frågan, vad blir nästa bok?
1: Oj, alltså som författare så håller man ju alltid på med en massa saker, så att jag har faktiskt många projekt sedan många år på gång. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad som blir klart först. Vi får se, men jag hoppas att det inte dröjer allt för länge i alla fall.
0: Vi håller kontakten.
1: Ja, det gör vi. Absolut.
0: Du lyssnar på radion och jag går på bokdagar.
1: Ja, men det låter ju perfekt.
0: Kanon. Ja. Jättetack, Viktor,
1: ja,
0: att du tog dig tid.
1: Jätteroligt. Hej.
0: Hej.
2: Vi har hört Viktor Espy, mannen bakom bland annat Bokdagar i Dalsland. Men han är också pappa till boken Pappaskämt som precis har kommit ut. Och snart ska han runt på en signeringsrunda. Och vi får väl återkomma lite senare den här månaden när det är dags för Viktor att ge sig ut i vårt område och visa upp boken Pappaskämt och signera den. Vi rundar av den här timmen med lite mer musik.

0: Passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det i år bjudas på kaffe och sockerkaka.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Det ska vara gamla låtar enligt Family Four, men det går ju ganska bra med nya låtar också, även om tyngdpunkten i Radio 45s musikutbud kanske är lite annorlunda ifrån sent 50-tal och en tyngdpunkt på 60-70, en bit in på 80, men vi spelar ju nya låtar också. En låt som kanske är lite äldre, Ola La med Jerry Williams, den ska ni få lyssna på nu.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

What Good Is My Love med Joan Shaw Taylor. Jag sitter här och pusslar ihop önsketimmarna och ser vilka låtar jag drar ur hatten här för att komma med. Och en av de här önskningarna som jag fick upp, då fick jag se att det är en artist som faktiskt är lokalt aktuell den här helgen. Vem det är? Jag ska inte avslöja det, för jag tror att jag skulle kunna slå henne en signal och höra hur hon ser på att hon ska vara i Åmål till helgen. Ja, ni får vara nyfikna en liten stund till. Jag ska presentera den intervjun om jag får tag på henne lite senare innan önsketimmarna börjar. Och har ni inte önskat den, in på våran Facebook-sida och önska din låt. Den låten som du inte har hört på länge. Den låten som vi kanske inte har spelat på länge heller. In på Facebook och önska. Nu tar vi Nicolette Larsson. Isn't it always love?

0: Dagens lunchtips.
1: Sonano restaurang i Mellerud serverar idag stekt fisk med skagensås och kokt potatis. Porterstek med vinbärsgelé, kokta morötter och klyft potatis. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor, panerad flundra med remouladsås och kokt potatis, vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen serveras från klockan 11:30, kostar 145, takeaway 130. Och Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi ingår i buffén, och buffén serveras ifrån klockan 11:30.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Keep Searching med mannen som skrev låten. Låten som även svenska Eleanor Boodle hade stor framgång med. Del Shannon heter den killen och han gjorde ju så mycket, mycket mer. Nu säger vi grattis till alla som heter ett namn som är sprunget ur ordet pil. Då pratar vi om Orvar. Knappt 1000 pojkar men heter så. Det är ett par, tre, fyra kanske som får det varje år. Och sen så skulle vi ha sagt grattis på din födelsedag till Douglas Glenn Colvin som var mer känd som DD i gruppen Ramones. Gick bort 2002. Så att ja, han kanske sitter på någon molntapp någonstans och lyssnar på Radio 45. Vem vet? Vi tar och lyssnar på I Wanna Be Sedated.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Det händer mycket i sportväg under helgen, men vi kan väl nämna cykel, för Dalslands Gravel Race är tillbaka i centrala Bengtsfors med både start och mål på lördag. Efter 2 år med målgång på Långevi flyttar loppet nu tillbaka till centrum. Deltagarna får en så kallad masterstart och cyklar Storgatan bort mot Vallhallabacken. 3 distanser finns att välja på, 160, 80 och 40 kilometer. Och på de kortare banorna blir det något mer asfalt på grund av skogsarbete i Ärtemark. Arrangörerna hoppas på omkring 200 deltagare, och i elitklassen på 160 kilometer blir det flera namnkunniga cyklister. Bland damerna startar bland annat Hanna Johansson som leder Svenska Cupen och landslagscyklisten Tilda Östberg. Och sen så finns det även en hel del starka namn på herrsidan på startlinjen. Och målgången sker mitt i Bengtsfors på Tingshuset torget. Så välkomna till Bengtsfors i helgen. Det blir mycket cykel.

0: Rundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar, detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Robert Miles och Maria Naylor i låten One on One. Än är det inte för sent att önska låtar i önsketimmarna som börjar efter klockan 14. In på vår Facebook-sida, skriver en önskning så får vi se om ni blir dragna i hatten. Vi har redan börjat dratt här för jag måste förbereda och kolla de där låtarna. Och en av de artisterna som har önskats via Facebook är faktiskt aktuell och kommer till Åmål live. I morgon. Vi pratar om Tove Gustafsson, en tjej som var här redan 2019 och fick Åmåls Blues Junior Prize. Och sen har hon varit i Åmål flera gånger. Och nu är hon tillbaka igen. Och det var ju så intressant att hon skulle komma hit, så jag var tvungen att ringa upp henne. Den intervjun kommer ungefär, ja, vi säger strax efter 1:30. Nu ska vi lyssna på Bob Sinclair och Gary Pine i Love Generation.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Loggins and Messina med Your Mama Don't Dance. När jag gick igenom önskningarna som ni har skickat in för att försöka klämma in i önsketimmarna, så dök det upp en önskning där som stack ut lite extra. En blues-tjej som heter Tove Gustafsson som har varit i Åmål ett antal gånger, varit här och fixat fina priser, men framförallt blivit uppskattad för hennes framträdande. Och nu är hon aktuell i Åmål igen, så jag var tvungen att ringa upp Tove och fråga, varför är du i Åmål så ofta?
1: Ja, jag gillar Åmål väldigt mycket, så jag försöker alltid söka mig dit på ett eller annat sätt.
0: Men om vi går tillbaka några år i tiden, första gången jag såg dig, då fick du ett ganska fint pris också.
1: Ja, 2019 där, ja. Det var, jag tror nog aldrig att jag blivit så förvånad hela mitt liv. Jag var inte beredd på det.
0: Hur länge hade du lirat innan du kom till Åmål och fick priset?
1: Ja, jag tror att vi spelade på Åmål 2019. Och så släppte vi min första skiva jättesent 2017 i december. Så att jag hade väl spelat ett år kanske med den nya skivan ungefär.
0: Men när det gäller det här med musik och blues, är det någonting du har med dig i blodet eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Farsan var bluesman, bluesmusiker.
0: Och honom har du haft med dig i den där bakryggen ett antal gånger?
1: Ja. Han var med i bandet tills han gick bort i februari i år.
0: Och nu ska du till Åmål igen. Vad är anledningen den här gången?
1: Ja, vi ska till Norge, till Herr Nilsen i Oslo där och spela. På vägen hem dagen efter så är vi jätteglada att vi fick komma till svänga förbi Åmål när vi ändå var på vägen, helt enkelt.
0: Och att det blir bluesen är fullt förklarligt, men känner du att du har hittat någon nisch i bluesen som du känner till här, att de är fasen mitt spår?
1: Nej, men jag tror att jag försöker väl på något sätt gå lite mot liksom 60-70-talsrock som jag lyssnar mest på och mest inspirerad av. Men sen samtidigt, alltså mycket rhythm and blues, jag har lyssnat mycket på, jag gillar mycket rytmer helt enkelt. Mm. Det ska svänga satan, helt enkelt. På olika sätt.
0: Men om man lägger de här ingredienserna då i en liten, ska jag säga, receptbok där. Ung, tjej, blues. Ni är inte så många, men det har blivit fler.
1: Ja, jag hoppas att vi blir fler. Att det fortsätter strömma in lite brudar på scen, helt enkelt.
0: Och vad händer imorgon nu då när du dyker upp i Åmål? Vad ska du bjuda publiken på?
1: Det blir lite från min senaste skiva som vi släppte förra året i maj. Och den finns ju inte på Spotify än. Om man inte har skivan så...
0: Då går man till Mellabrunn och köper den.
1: Exakt, och lyssnar på oss.
0: Ja, så då säger jag väl välkommen till Åmål igen.
1: Ja, jättetack för att du ringde.
0: Ja, okej, så hörs vi.
1: Ha det fint.
0: Sköt om det. Hej då.
1: Hej.
0: Vi har hört Tove Gustafsson som många gillar, som gillar bra blues. Och hon är ju aktuell i och med att hon kommer uppträda i Åmål imorgon. Mera musik nu, Peps Persson. Oh boy.

0: evenemangstips.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredag den 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
2: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19, 14.00 på Sporthälla. Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstabanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösvallen i Division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00.
1: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika. Du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i Prästgården i Edsleskog utanför Åmål. 26 september mellan 10 och 3. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Robin Beck med låten First Time. Och vi står inför en ganska intressant fotbollshelg, och då främst då Division 3-lagen. Tyvärr så förlorade Mellerud hemma mot Falköping med 3-1, och därmed så gick väl chanserna åt pipsvängen för att kunna nå en kvalplats. Men kontraktet är ju så några omgångar tillbaka bärgat. Däremot om vi tittar på Svealands trean, var också mörkt förra helgen när både Viken och Säffle SK förlorade. Säffle förlorade borta mot Adolfsberg och Viken förlorade hemma mot Hertsöga. Och nu är det väl sista tåget för Viken. Nu möter de Sturehov som just nu ligger 6 poäng före i tabellen. Men i och med att de möter dem, vinst där när de åker till Örebro, då skiljer det bara 3 poäng. Så då finns det en möjlighet att nå den här kvalplatsen. Mest intressant är det väl om Säffle kan slå Yxhult hemma, för då kan de faktiskt klättra upp mot tabelltoppen. Men det krävs att de andra resultaten går Säffles väg också. Men just nu skiljer det bara 4 poäng mellan de 6 första lagen, och då återstår 3 omgångar. Så vi håller tummarna och säger lycka till ja, de 3 fotbollsföreningarna, men alla andra som ska göra någonting i helgen som har med sport att göra. Nu går vi över till jazz, Dr. Jazz och Sveriges Jazzband.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar, detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
6: Ja, då får väl jag säga tack till er som har skickat in önskningar och sagt att åh, efterlängtat, äntligen tillbaka igen. Åh, vad ska jag göra att det ska bli? Så då hoppas jag att vi kan leva upp till det tillsammans. Ni som önskat och jag som ska presentera. Den första önskningen, den kom inte via Facebook, telefonsvararen eller via mail, utan jag fick den för en vecka sedan någonting. Då var jag på en annan liten tillställning, musikalisk tillställning, och då sitter en kille bredvid som heter P.O. Larsson som säger att du, nästa gång du har önsketimmar så vill jag att du spelar den här låten. Jag trodde att den var ganska ny, men den är ju jättegammal. Den är ju från 70-talet för mig. Det han ville att jag skulle spela, och som jag nu kommer att spela, Susie Quattro, She's in love with you. Så jag ska berätta lite mer om den där evighetsmaskinen efter låten. P.O. Larssons önskan, först ut den här hösten, Susie Quattro.

P.O. Larsson var det som hade önskat Susie Quattro. En tjej som man kan säga still going strong, va? För hon är 76, hon fyllde 76 i juni. Och nu kanske hon ligger och tar det lite lugnt och förbereder sig för en liten turné i Tyskland. 3 konserter i oktober i Tyskland. Sen drar hon över till Australien för ytterligare 8 konserter fram till nyåret. Strångt gjort utav en dam som numera är 76 år. Jag har sett lite videoupptagningar ifrån senare konserter. Lika mycket energi nu som hon hade då. Och hon kör fortfarande i en läderoverall. Härligt, härligt. En person som skickade in en önskning här nu inför den här fredagen, Jiri Säffle. Men då är det så här att jag pratade med honom i somras och då sa han så här att du, när ni kör igång önsketimmarna igen, då vill jag spela den där låten med, ska vi se, det är Ola Magnell, det handlar om en död häst. Jag tänkte, nej men vänta här, död var den väl inte, den var bara sjuk, va? Ja, just det, säger han. Så då spelar vi Ola Magnells Min häst har blivit sjuk.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45, Dalsland och Värmland.
2: Ola Magnell hörde vi där med Min häst har blivit sjuk ifrån 1975 från albumet Nya perspektiv. Och då kan man ju fundera på vad handlar den där låten om egentligen. Ja, han var inte sådär jättenoga med att förklara exakt vad låtarna handlade om, Ola Magnell. Utan han lät de där frågetecken stå vidare. Det finns ju väldigt konstiga rader som min mamma går på fenedrin, min pappa har låst in mig i sin slottermaskin. Ja, det rimmer ju, men vad menar han med det egentligen? Någon har väl analyserat det med att det både var en tidsanda och generationskrock samtidigt som det var en liten drift med proggen, alltså proggmusiken. För han blev inte riktigt stämplad som progg när alla skulle stämplas som det eller inte, för han låg på fel skivbolag. Nu ska vi se vem det var som hade önskat nästa låt. Det var väl en felönskning har jag för mig. För att Hans Thomas Bongberg ville höra I Fought the Law med Ramones. Men de har aldrig spelat in den. Kan det vara så att det var Clash du tänkte på när du skrev det? Men sen vet jag också att du hade en annan önskning, så vi tar den istället. Nationalteatern, vi fortsätter spela rock'n'roll, men vi håller på att dö.

0: Hans Thomas Spångberg kom med flera önskningar. Och det var tur det. För en av de här låtarna han önskade finns inte. Utan jag tog en som fanns ifrån Rövarkungens ö från 1980, Nationalteatern. Vi fortsätter spela rock'n'roll, men vi håller på att dö.
1: Reklam.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
0: En av de här önskningarna som har kommit in, den föranledde mig att jobba lite extra hårt den här fredagen. Det var Mattias Eriksson som hade skickat in och skrivit: önskar Tove Gustafsson Walk of Shame som spelar på Mellanbron Café imorgon i Åmål. Så då var jag tvungen att ringa upp, så att vi hade en intervju med Tove i förra timmen. Men nu tar vi och lyssnar på en av de låtarna som hon förmodligen kommer att spela under kvällen imorgon i Åmål. Walk of Shame med Tove Gustafsson.

Åmålsaktuella Tove Gustafsson fick vi höra där. Mattias Eriksson var det som hade önskat henne och hade koll på vart hon håller hus i morgon. Jo då, i Åmål. Nästa önskning, Pia Christensen. Länge sedan jag hörde den här med Middle of the Road, så att hon önskar köper cheap cheap. Och faktum är att det finns faktiskt en omårskoppling där också. Jag tror jag berättade någon eller några gånger att Middle of the Road blev en sån här utbytesartist. Man skickade över Thomas Ledin till England. Och då sa man ifrån den arrangörssidan, ja men du, då skickar vi över Middle of the Road till er. Så får ni placera ut dem. Och det blev på lite konstiga ställen, Sävsjö, Åmål och så vidare. Ja, vi lyssnar på låten Middle of the Road med Chirpy Chirpy Cheep Cheep med önskad av Pia Christensen.

Pia Kristensen skrev upp på önskelistan Middle of the Road med Köpe Köpe Cheap Cheap. Jag berättade för en stund sedan att jag hade en intervju med Tove Gustafsson, blues-tjejen, i förmiddagslunchen. Och vi sände även en intervju med Viktor Estby, författaren som var uppe här igår och signerade sin bok Pappaskämt. Och givetvis så fick han ju önska musik också. Han gav mig några alternativ. Men jag valde en som jag aldrig hade hört förut. Och den gavs aldrig ut på skiva under tiden som Cornelis var i livet. Utan den kom på ett album som hette Black Girl. Och att det heter Black Girl, det berodde på att Led Belly hade en låt som hette Black Girl. Och då hade Cornelis sagt i en intervju att det var faktiskt den första låten jag lärde mig att spela. Men jag ska inte spela den låten, jag ska spela en annan. Och jag trodde att det skulle vara en svensk text på While My Guitar Gently Weeps. Den låter bara så i början. Den heter Nya gatan ifrån albumet Black Girl. Det ska jag lyssna mer på. Önskad av Viktor Estby.

En låt som gavs ut postumt efter att Cornelis hade gått ur tiden. Nya gatan, önskad av Viktor Estby. Ralf Jonasson, du skriver så här, du i din önskning. Är det fredag så är det. Då är det dags för lite gaydisco så axlar och höfter kommer igång. Har tidigare önskat Soft Cell med, och Pet Shop Boys och så vidare. Så nu är det dags för Erasure med låten A Little Respect, önskad av Ralf Jonasson.

0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.
1: Det verkar som att Ralf Jonasson har vuxit ifrån låtar som huvud, axlar, knä och tå. För han önskade lite gaydisco för att få igång axlarna och höfterna i låten A Little Respect med Erasure. Nu ska vi ta någonting så osannolikt som ett punkband ifrån Danderyd på den tiden det begav sig. Mörbyligan. Ulf Danielsson har önskat låten Snälla pappa.

Ulf Danielsson hade önskat Mörbyligan, en grupp, alltså helt osannolik, en punkgrupp ifrån Danderyd. Bara en sån sak. Och då när punken slog igenom, ja, det kändes inte rätt koppling där. Och det stora genombrottet, där kommer låten Ensamma Sussi, som spelades ofta, men inte i Sveriges Radio. För de ansåg att den innehöll fula ord, så fick de inte spela den där. Sen var det en hel del spekulationer runt den här gruppen. Var de högerextrema egentligen, eller var de vänsterorienterade? Och det spekulerades hejvilt. Även sen när gruppen hade splittrats och gick vidare till andra projekt, så ingen har väl riktigt kommit fram till vad det var egentligen. Men det är värt att lyssna på Mörbyligan. Nirvana ska vi ta och lyssna på nu. Det är Barbro Marklund som har önskat låten Come As You Are.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Kurt Cobain i Nirvana. Låten Come As You Are. Önskar av Barbro Marklund. Vi tar lite svenskt nu. Det är Henry Johansson som kort och gott bara skriver Kjell Höglund med Genesarets sjö.
2: Rötterna blir starka när det blåser. Luften

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Tack vare Henry Johansson så fick vi också ta till oss Kjell Höglund med låten Genesarets sjö. Om jag hade hört den här låten vi ska lyssna på om en liten stund utan någon inramning, då hade jag funderat på när spelar Johnny Cash in den. Men det är inte Johnny Cash. Tack vare Annika Bykvist så ska vi nu ha premiär för Rob Coffin Shaker i Radio 45. Jag har letat upp en hel del information om artisten, men vi väntar med det tills vi har lyssnat på låten Whispers Through the Back Well.

0: Ja, det där var väl intressant, va? Och vem är då den Rob Coffin Shaker? Ja, han kommer från Karlstad och heter Robert Fjällsby. En musiker med rötter i svenska punk- och metalscenen. Han är också känd ifrån det hårdare bandet Gehenna, där han använde namnet Rob Stringburner. Men i mitten av 90-talet tog han en helt annan musikalisk väg. Han startade The Coffin Shakers, en blandning av mörk country, rockabilly och skräckromantik med tydliga blinkningar till Johnny Cash, som jag sa, och gamla skräckfilmer. Och namnet Coffin Shaker, ja, ungefär kistskakaren, passar förstås perfekt till musiken. Lite mörkt, lite djupt och lite kyrkogårdsromantik.
1: Reklam.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
0: Radio. Vi kan väl ta hinna med en låt till innan klockan går över i ny timme. Peter Lindqvist, du har letat upp en grupp AMH, eller Adam and the Metal Hawks. Du vill höra låten Silence. Men vi kan väl berätta lite mer om de här Adam and the Metal Hawks som kommer från Long Island i New York. Bildades av en basist, Ryan Daversey, och Adam Eseglian. Två namn jag aldrig hört talas om. I början så körde de hårt med energiska rockcovers med mycket humor och 80-talskänsla, så det bara skvätter om det. Men sen utvecklade de sig till att göra mer än bara covers. Egen hårdrock, stora riff, starka melodier och massivvis med energi. Vi tar och lyssnar på önskelåten Silence med Adam and the Metal Hawks.

0: Strange.
1: Klockan har passerat 3.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
4: Kristdemokraterna kommer inte att stödja en rödgrön regering, det säger partiledaren Ebba Busch efter sitt samtal med talmannen. Hon tillägger att det vore rimligt att S-ledaren får det första sonderingsuppdraget, men att hon är varken beredd att sitta i eller stötta en S-regering. Oppositionerna verkar låsta då Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Och Centerpartiet har inga planer att backa från sin röda linje mot att samarbeta med Vänsterpartiet. Talmannen Andreas Norlén väntas hålla en presskonferens nu under eftermiddagen om dagens möten med partiledarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även L-ledamoten Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. En person i 20-årsåldern har begärts häktad för barnvåldtäkten i Järfälla. Detta uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den formella brottsmisstanken rör grov våldtäkt och personen i fråga begärts häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Och Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
6: Ja, det finns mer låtar att spela som ni önskat. Kjell Eriksson skriver så här. Angående Änglagård. Den såg jag i Stockholm för några år sedan och jag hoppas att den är lika bra i Säffle. Det lär jag få reda på ikväll. Och innan vi ska tala om vilken låt som Kjell har önskat så kan vi berätta lite grann om den. Musiken är skriven av Fredrik Kempe och den är ju givetvis baserad på filmen Änglagård från 1992. Och igår så hade den faktiskt premiär i Helsingfors, men i Säffle, premiären ikväll, det är första gången den spelas utanför Stockholm. Och vad är det då för låt som Kjell Eriksson vill höra då? Jo, en mustig historia med Tommy Körberg och Gunnar Levin, En enkel gubbe.

Kjell Eriksson var det som hade önskat låten En enkel gubbe från musikalen Änglagård som har premiär i Säffle ikväll. Och på tal om En enkel gubbe, känner du dig som det, Benny Enneby? Du skriver så här: kul att ni är tillbaka på min 70-årsdag, så därför så vill du höra Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Grattis på dig, gubbe!

Go your own way med Fleetwood Mac. Och vi på Radio 45 säger grattis, grattis, grattis till Benny Enneby för att du fyller ju 70 år idag. Du fick ju din önskelåt och jag hoppas att du får allt annat den här dagen som du önskar dig. Vi tar och läser nästa önskning här. Om det blir några minuter ledigt för den här låten så vill jag gärna höra den, säger Morfar Bo. Och då pratar vi om Bo Albinsson. Och det du önskar att det är Five Groovers Abundance. Jag ska ta reda på lite mer om den där gruppen. Men vi tar och lyssnar på låten mens jag letar här.

0: Även om låten heter Abundance så fanns det inte speciellt mycket information i överflöd om gruppen The Five Groovers. Men vi får väl nöja oss med att det var en bra låt, tipsar av Bo Albinsson. Tack för den!
1: Reklam.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, Johan på Marin och fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
0: Ska vi se hur det ser ut i den här önskekön här. Stefan Svensson, vore kul att höra lite riktig hårdrock från 70-talet. Deep Purple med Demon's Eye. Den spelas inte varje dag, kan jag lova. Nej, men väldigt ofta hemma hos mig i alla fall, för att Deep Purple har hängt med mig sedan många, många år tillbaka. Och efter lite tvekan här i början på keyboard så kommer I'm Pace in med lite drönt. Och sen så kör man igång låten Demon's Eye, önskad av Stefan Svensson.

Stefan Svensson var det som hade önskat en låt, Demon's Eye från albumet Fireball, som jag tror jag har spelat igenom en och annan gång i mitt liv. Patrik Björlin, du tyckte att det var fiffigt att vi körde igång önsketimmarna igen nu, så att nu vill du tipsa om nysläppta Nothing to Say med Second Veil Society från Tönsberg och Lysekil. De hade jag ingen aning om, så det måste jag ju ta och kolla lite mer uppgifter om medan ni lyssnar på låten Nothing to Say.

The Soundvale Society var önskad av Patrik Björlin. Låten hette Nothing to Say. Och jag lovade ju innan låten gick igång att jag skulle försöka ta reda på lite mer om den här duon. Den är alltså från Tönsberg och Lysekil. Då är det Hasse Mattsson som bor i Lysekil och Erlend Eilertsen från Tönsberg i Norge. Ett projekt som startade för ett par år sedan och nu vet jag inte om det här var ganska nyligen släppt eller inte. Synthpop, elektronisk pop och indiepop. Det står där som stämpeln på deras musik. Nu, Elisabeth Axelsson. Jag tyckte det var jätteroligt. Du vill höra Wilmer X och min polare Per, som du tillägnar din polare Per. Och som du skriver, han fyller år en gång varje år. Men jag vet inte vilket datum. Men han själv vill inte kännas vid att han blir ett år äldre för varje år. Ja, det där får ni göra upp. Vi lyssnar på Wilmer X, min polare Per.

Elisabeth Axelsson har en polare som heter Per. Så därför så önskar hon låten Min polare Per med Wilmer X. Och sen anger hon då också att Per, han fyller faktiskt år en gång varje år, fast han inte vill kännas vid det. Eva Pettersson, du skrev så här i din önskan. Det var ju kul att ni är tillbaka. Undras om 6 o'clock med Ringo Starr duger. Ja visst gör den det. Fantastisk Ringo.

Eva Pettersson var det som begärde 4 minuter och 2 sekunder att vi skulle klämma in Ringo Starr i låten 6 o'clock, och det gjorde vi det. Kent Ekberg, står det? Jo, Kent Ekberg, du skriver så här: jag hörde en låt för ett antal år sedan och jag får den inte ur huvudet. Jag vet inte om jag tycker den är bra eller om jag inte gör det, men jag får den inte ur huvudet. Så om ni spelar den på radion så kanske jag inte är ensam och känner igen Boom Baba Doo Baba Daba, eller vad det nu heter, med Power Solo. Jag vet inte så mycket om dem, skriver han, mer än att de lär vara från Danmark. Ska vi ta och lyssna på den här konstiga låten och se om det är någon mer som får den att fastna i huvudet.

Kent Ekberg såg till att vi fick den här låten in i Radio 45, som han säger själv. Jag har fått in den i huvudet en gång i tiden, jag får aldrig ur den igen. Så nu hoppas han kunna dela med sig av den här upplevelsen av bröderna Kim och Bo Hjort Jeppesen från Danmark. Vi går tillbaka till lite mer balanserad musik, och då läser jag i önskningen ifrån Barbro Mål. Härligt, tillbaka igen, önskar Bob Seger and the Silver Bullet Band med låten Fire Lake.

Bob Seger och The Silver Bullet Band dyker upp rätt så ofta i Radio 45. Och det gör även Barbro Mål med sina önskningar. Här var låten Fire Lake. En annan trogen önskare, det är Marie Persson som vill höra låten Ingen plockar en maskros. Men eftersom jag vet ungefär vad du brukar önska, Marie, så var det lite överflödig information när du skriver att du vill ha den med Eddie Medusa, inte med Lasse Stefans. Tänkte, hade jag nästan listat ut att det är så. Ja, vi lyssnar på den fantastiska Eddie Medusa, en väldigt tidig sådan ifrån skivan Errol, tror jag det var. Det var den första skivan han spelade in, tror jag, själv. Ingen plockar en maskros.

0: Marie Persson hade önskat Eddie Meduza Ingen plockar en maskros ifrån hans debutalbum som heter Errol, som när det gavs ut inte var speciellt populärt, sålde nästan ingenting. Sen när Eddie Meduza gjorde en massa andra saker, då började man på leta upp den där unika utgåvan, och originalpressen kan kosta en hel del om man hittar den på en begagnad shop. Då heter den Errol. Titta efter den. En hel del riktigt bra dansbandsmusik i den. I onsdags så sände jag och Tord vårat första och två program om världens bästa Karlsson, och vi har utsett världens bästa Karlsson, vi är helt överens, jag och Tord i alla fall, att det handlar om Sören Sulo Karlsson, mannen som har gjort en mängd artistsamarbeten och varit med i en mängd olika konstellationer, och en av de konstellationerna eller artistsamarbetena han har gjort, det med Kikki Danielsson. Skulle kunna tänka mig att den låten vi ska lyssna på kommer att finnas i det programmet som vi ska sända nästa vecka. Vi har en repris på det som gick i onsdags, kommer att gå på söndagen, om Sören Sulo Karlsson och alla de artisterna, inte alla men en del av dem i alla fall. Lena Nilsson är det som tipsar om att vi ska spela den här. Och hon frågar, glömde ni bort den i onsdags? För övrigt ett väldigt bra program. Nej, det gjorde vi inte, men vi måste göra någonting bra i den andra delen också. För det vi ska lyssna på nu, det är Kikki och Sulo i låten Samma skrot och korn.
1: Närproducerad radio. Det är Radio 45.

0: Samma skrot och korn. Kikki Danielsson och Sören Sulo Karlsson, önskad av Lena Nilsson. Tackar så mycket för komplimangerna, men framförallt för önskningen.
1: Reklam.
2: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi en låt som spelades väldigt ofta på Mörtebors travbana på 60-talet. Jag vet inte om de bara hade 10 stycken skivor som de la på där, för det var samma musik varenda travdag. Chris Andrews, Yesterday Man. Då är jag klar med önsketemana den här fredagen och ska säga trevlig helg till er allihopa. Men innan jag släpper er så kan jag väl redovisa vad jag hittar när det gäller väderprognoser. Vi är ju lite intresserade, vi som tänkt att titta upp till den här actionparken i Åmål vid Mossängens idrottsplats. För i helgen, eller imorgon då, så är det Action Jam där uppe, en parkouruppvisning och tävling. Det ska ni inte missa om ni har möjlighet. Och vädermässigt, ja, det börjar inte bra imorgon förmiddag. Kommer det vara ett regnväder, lättare regnväder där, som kommer att dra vidare framåt lunchen. Och då kanske det spricker upp så man får se en liten solstråle. Och det är väl så det ser ut i hela vårt område. Sen på söndagen, växlande molnighet, kanske någon enstaka regndroppe, men inget större skyfall. Så att Bea Nilsson säger väl tack för att ni lyssnar på Radio 45. Kommer en repris på söndag, Tord och Bea, om världens bästa Karlsson, som vi har utsett till Sören Sulo Karlsson och alla hans artistsamarbeten. Och på tal om action, vi kan väl runda av med lite reaction to action med gruppen Foreigner. Så Björn Nilsson säger, ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmobler.eu.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Dags för konsert i Fengersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredagen 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
2: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna!
2: Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
1: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika. Du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i Prästgården i Edsleskog utanför Åmål. 26 september mellan 10 och 3. Ove Öberg Memorial Folk Race. Lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan, skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud.
4: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plisségardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Biggest single I ever had, right?

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.